Yehowa ni ya bankesi. Yehowa ni ya bankesi. Tiye ni mse domberi ma. Yehowa ni wa bankesi. Yegusua ye bompaye. Yegusua ye bompaye. Yegusua ye bompaye. Yegusu e bompaye. Ose. Woma adum eni enimonyam.